0: اوكي نتا
1: بس انا مرويت كان
0: لا بس انا مرويت لكي كي برلو كي دون شنو بان اوكي تا تا نتا انا بنتم كن جي رايت كوبلي شي بون مو هون بي جاكنسون ثانك يو I'll pick up this message rather than before I'll drop the call. And since the message we kong written na po maudu ni yong subhasip mentem ni jurai hurt so good. Dam don te pentam no da kawai mockingbird. Okay, ring ng ni da don ni hurt so good. So I'm gonna play that and jinga Carly Rae Jepsen. Na da ng kwam sa subhai pian tu bad ya baroki staff jinga Akashwani FM Chompy. But nam taki basam paro ngari kongret na po modon. So thank you so much ji kongret. We'll start off with this song then. Heard so good. But banbur kujrai pa arwa ropre.